0: adevăr sau minciună? Ce-ți doresc să știi, pe bune sau mai în glumă?
1: Nici nu știu ce e mai bine, vreau doar să rămâi cu mine.
0: Adevăr sau minciună? Ce-ți doresc?

Eu n-au dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc luga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar câtă boală de deștire că există.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața și gânduri bune tuturor! Deși nu am prins împreună răsăritul soarelui de astăzi, ne strângem pe frecvențele tinerii generații remetiste. La ceas bate ora 8, e de vreme și de aceea suntem scumpi la vorbă, însă nu pentru mult timp. Urmează să facem o ușoară încălzire cu hiturile de la vest, iar mai apoi trecem și la partea informativă a emisiunii Ceasul Deșteptător. Uite că Republica Moldova a obținut rezultate foarte bune la concursul mondial de Bruxelles, una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale din industria vinicolă, organizată din 1944. Însă nici domeniul casei de mod italiană Prada nu rămâne urmă. Mai nou, brandul de lux s-a reorientat spre crearea echipamentelor spațiale destinat astronauților NASA. Între timp, Ioana Rătaru, aș vrea să-ți spun că muzica este și ea un lux, mai ales dimineața. De asta savurăm pe cât este posibil melodia Doar cu tine de la Maxim Zavidia.

Această dimineață o petrecem la Radio Moldova Tineret cu soare în suflet, pentru care a sunat melodia Two Fingers de la Jake Bug. E 8:11, dar și vremea de afară este una sorită, cu temperaturi pozitive. Pornind de la această descriere, e cazul să-ți ofer mai multe detalii despre prognoza meteo pe astăzi. Pentru 11 iunie, meteorologii anunță cer variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Pe timpul nopții, vremea se va menține în general fără precipitații. În a doua parte a zilei, izolat sunt posibile ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Valorile termice vor rămâne ridicate, iar temperaturile minime nocturne vor oscila între plus 14 și plus 19 grade Celsius. Maximele diurne vor fi și ele între plus 27 și plus 32 de grade Celsius. În ceea ce privește orașul nostru iubit, la Chișinău, cerul va fi înnorat. Temperatura maximă va atinge plus 30 de grade Celsius, iar în noaptea valorile vor coborî până la plus 17 grade. Așadar, la moment în Republica Moldova e vară în toată legea, o să avrăm și noi cu muzica potrivită în difuzoare. Se audă mai departe Cabron și Nicoleta Nucă cu melodia Adevăr sau minciună.

0: internaționale.
1: Ceasul ne arată ora 8:21 și cât tu îți savrezi cafeaua, eu îți aduc în difuzoare cele mai tari hituri. De această dată o ascultăm pe Lady Gaga cu melodia The Dead Dance. Cântecul a avut o poziție constantă în topurile internaționale și a ocupat locuri bune în Belgia, Liban, Austria, Republica Cehă, Germania, Slovacia și Elveția. Punctul de inspirație a hitului a fost chiar o despărțire romantică. Deci atmosfera de la ceasul deșteptător se îmbunătățește treptat și e din ce în ce mai bună.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Cunoaștem aproape la perfecție versurile melodiei Save Your Tears de la The Weeknd și totuși nu sunt sigură dacă știi la fel de multe detalii despre concursul mondial de Bruxelles. O să încep de la faptul că este una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale din industria vinicolă organizată din 1994. Bineînțeles, marele eveniment a avut loc și în 2026, iar în cadrul acestuia țara noastră a înregistrat cea mai mare rată de succes dintre statele care au înscris peste 100 de vinuri în concurs. Informațiile au fost prezentate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, iar potrivit comunicatului, 126 de vinuri moldovenești au participat la ediția din acest an, iar 66 dintre acestea au fost premiate. Competiția s-a desfășurat la Erevan, Armenia și a reunit aproximativ 7700 de vinuri din 51 de țări. Produsele au fost evaluate în cadrul unor degustări în orb de către experți internaționali, fără ca aceștia să cunoască brandul, eticheta sau țara de origine a vinurilor. Apropo, rădăcinile următoarei cântărețe se trag din Republica Moldova. Așadar, ne cântă fix în aceste clipe la 8 și 29 de minute Nicoleta Gavriliță și melodia Știu Bine.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: hituri internaționale.
1: La ceas e 8:37 de minute și nu putem sta mult timp departe de hiturile internaționale. De la vest audă Selena Gomez cu hitul Body Hat lansat în anul 2015. Melodia este un punct de referință în portofoliul artistei, căci a fost certificată cu aur și platină în numeroase țări. Un detaliu important este că Selena plănuia să lanseze un remix al acestei melodii cu Nicki Minaj, dar nu a găsit niciodată timp să o lanseze. Ei bine, pe frecvențele Radio Moldova Tineret, noi găsim timp pentru a asculta această

tinerețea avem o singură direcție, cât mai multe hituri. În acest sens, am ascultat Show Me Love de la Alicia Keys și Miguel. Și totuși, casa de modă italiană Prada se concentrează pe câteva direcții. Recent, brandul de lux s-a reorientat spre crearea echipamentelor spațiale destinate astronauților NASA. Acest pas reflectă și o extindere neobișnuită a brandului de lux și ar putea contribui la menținerea vizibilității brandului într-o piață în schimbare. Costumul dezvoltat în colaborare cu Axiom Space este conceput pentru a face față condițiilor extreme din spațiul cosmic și pentru a susține deplasări îndelungate pe suprafața Lunii. De asemenea, echipamentul include tuburi de ventilație integrate și un sistem de răcire cu lichid menite să regleze temperatura corpului în medii ostile. Costumele ar putea fi utilizate în cadrul misiunii Artemis 4, programată pentru 2028 și continuă implicarea Prada în domeniul explorării spațiale început în 2024. Ei bine, noi și fără echipament special explorăm spațiul cosmic, urcăm la 8:45 de minute la bord și plecăm spre Marte, alături de Smiley și Kelo.

A vrut fără nicio grabă melodia Plec pe Marte de la Smiley și Kelo. Dar acest lux nu durează prea mult, ceasul arată 8:49, deci e sfârșit de oră la ceasul deșteptător. Apropo, în aceste zile pe paginile noastre de socializare am dat start unui concurs. Premiul este cartea Aici ai și Raiul și Iadul de Paula Ierizanu. Toate detaliile le găsești acolo. Ana Rodaru sunt eu și de la nouă îți dau din nou întâlnire, însă până atunci rămâi aproape alături de cei mai buni artiști, Stargate, Pink și Sia.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună regăsire, ceasul deșteptător are grijă să te trezească și în această dimineață. Se zărește și finalul săptămânii, de aceea ne adunăm toate puterile și mergem înainte la muncă cu Radio Moldova Tineret pornit. Pe parcursul orei nouă vom sta la discuții captivante și descoperim inițiativa îndrăzneața unui moldovean stabilit în UK de a crea o marcă de apă care va purta numele Chișinăului. De asemenea, facem o scurtă incursiune în istorie alături de mine, Ana Rotaru. La rubrica Calendarul zilei vom afla cum au derulat evenimentele pe 11 iunie. Îți reamintesc că ne poți găsi oricând pe Facebook, Instagram și TikTok. Suntem activi acolo, deci te așteptăm să interacționăm și în spațiul online. Până atunci însă ne încărcăm bateriile cu energie bună, în special cu melodia Say Nothing de la Example.

perioada verii se ascultă hituri aici la RMTA, a răsunat cântărețul Jake Savoretti. Și să nu uităm că tot în perioada verii consumăm și suficientă apă. Dar nu despre asta vreau să-ți spun, ci despre inițiativa unui moldovean stabilit în UK de a crea o marcă de apă care va purta numele Chișinăului. Și mai interesant este că apa nu va fi îmbuteliată în capitala noastră, ci în Marea Britanie. Potrivit autorităților, buteliile cu apă ar contribui la promovarea orașului la nivel local și internațional. Apa va fi îmbuteliată în ambalaje de aluminiu reciclat, care vor putea fi reutilizate. Aceasta va fi destinată în primul rând turiștilor care vor veni în Republica Moldova. Conform reprezentantei Direcției Generale Economie, Comerț și Turism Veronica Onofrei, dacă afacerea va fi lansată, 0,33% dintre încasările obținute în urma vânzărilor de apă va ajunge în bugetul municipal. Totuși, inițial, prietene, vor fi puse în vânzare doar 50.000 de butelii. Producătorul a precizat pentru TV8 că apa ar putea fi vândută în toate locațiile turistice, cum ar fi în parcuri și gherete. O butelie de 0,5 litri de apă ar putea costa 60 de lei. Totuși, de la idee până la realizare, este un drum lung de parcurs. E bună apa pură de la izvor, dar la fel de bună este și muzica. Tocmai de aceea o ascultăm pe Lidia Isaac și melodia Te iubeam.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: hituri internaționale.
1: E 9:21 de minute și pe frecvențele remediste suntem aprovizionați cu hituri de la vest. Ne oferă un mix de emoții de la bucurie și până la tristețe cântăreața Ariana cu melodia Lift Me Up lansată în anul 2022. Cântăreața are o prezență scenică frumoasă, căci piesa a primit diverse nominalizări la premiile de film, inclusiv pentru cel mai bun cântec original la cea de-a 95-a ediție a premiilor Oscar și cel mai bun cântec original la cea de-a 80-a ediție a premiilor Globul de Aur. Deci, Rihanna ne acompaniază în această dimineață.

Ceasul a fixat ora 9:31 de minute și la Radio Moldova Tineret reușim să separăm muzica de informare. Așadar, iată știrea de top pe care am selectat-o. Școlile în care numărul redus de elevi nu permite formarea unor clase separate pentru fiecare nivel de studiu vor putea organiza clase cu predare simultană potrivit unei metodologii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării. Documentul stabilește, printre altele, regulile de constituire a acestor clase, modul de organizare a procesului didactic și responsabilitățile instituțiilor implicate. Potrivit metodologiei, clasele cu predare simultană pot fi constituite doar dacă instituția de învățământ are un număr redus de elevi și nu poate forma clasele separate, iar efectivul total nu depășește 25 de elevi într-un complet de clase asociate. Evaluarea elevilor va fi realizată diferențiat cu accent pe progresul individual. De asemenea, documentul recomandă utilizarea autoevaluării, evaluării reciproce și a evaluării descriptive. În continuare, analizăm și noi progresul cântăreților din spațiul românesc. În vizorul nostru rămâne Vank cu melodia Doar o noapte de adio.

0: internaționale.
1: Au trecut deja 40 de minute din această oră și la ceasul deșteptător ne orientăm spre hiturile occidentale. Acum răsună Stay With Me de la cântărețul Sam Smith, o melodie realizată și lansată în anul 2014. Îmi amintesc de fraza "Succesul nu vine imediat, ci se construiește în timp". Piesa a devenit cel mai de succes single al lui Smith de până acum. Mai detaliat, a ajuns pe primul loc în UK Singles Chart și în fruntea clasamentelor din Canada și Noua Zeelandă. Deci ascultăm rugămintea cântărețului Sam Smith și stăm lângă el în următoarele minute.

11 iunie din prezent ne-a adus în difuzoarele Radio Moldova Tineret melodia Atmosphere semnată de Bebe Rexha, iar 11 iunie din trecut a rămas consemnat în calendarul zilei și îl deschidem și noi acum la ora 9:46 de minute. Întâi de toate ne uităm peste 1711, când s-a încheiat cea de-a doua și ultima domnie în țara Moldovei a lui Dimitrie Cantemir. Desigur, avem înregistrat și anul 1948, când Marea Adunare Națională votează legea privind naționalizarea principatelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigurări și de transport. Și un ultim an din calendarul zilei de 11 iunie este 2008, când un incendiu a distrus turnul cu ceas al Bisericii Evanghelice din Bistrița, monument reprezentativ pentru stilul gotic din Transilvania. Ei bine, între timp noi continuăm ceea ce am început la emisiunea Ceasul Deșteptător, mai exact rămânem în difuzoare cu Iurie Sadovnic și melodia Am să plec în codrul verde.

Împreună cu Iurie Sadovnic am explorat spațiul de la Nistru până la Prut, e 9 și 50 de minute. Așadar, trezirea matinală este mult mai plăcută și ușoară cu emisiunea Ceasul Deșteptător. De la 10 ești poftit tot pe frecvențele Radio Moldova Tineret, alături de mine, Ana Rotaru. Și încă ceva, ne găsești pe Facebook, Instagram și TikTok. Te provoc să participi la concursul nostru. Cu puțină creativitate, ai toate șansele să intri în posesia cărții Aici ai și Raiul și Iadul de Paula Ierezano. Între timp, în difuzare răsună Middle of the Night.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună la toată lumea, ne auzim de bine încă o dată la emisiunea ceasul deșteptător. Deși ne-am apropiat ușor de ora 10, energia rămâne la fel de bună. Apropo, Radio Moldova Tineret este peste tot, chiar și online pe Facebook, Instagram și TikTok. Să ai în vedere acest fapt, drag ascultător. Știm prea bine că omul sfințește locul, iar locuitorii raionului Dubăsari sunt un exemplu în acest sens. Oamenii de pe malul Nistrului s-au mobilizat pentru a curăța și îngriji izvoarele cu apă. La microfon sunt eu, Ana Rătaru, și am grijă să cunoști fluxul informativ al zilei. Poate găsești loc în agenda ta pentru premiera spectacolului Sfaturile Melaniei, care va avea loc la Teatrul Național Mihai Eminescu. După ce am venit cu recomandări de evenimente, vin și cu recomandări muzicale. Tocmai de aceea te îndemn să asculți melodia Without You de la Avicii și Sandro Cavazza.

Pe undele remediste alegem cele mai bune hituri din cele mai bune, acum a fost Alex Warren cu melodia Ordinary. Și nu vei da greș nici dacă alegi să petreci o seară de vară la Teatrul Național Mihai Eminescu. Pe 10 și 11 iunie, în premieră, va fi lansată monodrama Sfaturile Melaniei. Piesa de teatru este bazată pe textul semnat de poeta și scriitoarea Irina Nechit, care a lucrat la structura piesei timp de 7 ani. Așadar, s-a muncit foarte mult. Autoarea a fost inspirată de întâlnirea cu Valentina Sotnic, o femeie de 80 de ani din satul Băcsani, raionul Soroca. Ea a transformat mărturiile femeii într-o creație dramatică ce îmbină realitatea cu ficțiunea. Spectacolul păstrează multe dintre confesiunile autentice ale protagonistei, își aduce în prim plan teme precum singurătatea, dorul de cei plecați de acasă și rezistența în fața încercărilor vieții. Îți ofer și alte detalii organizatorice. Regia spectacolului este semnată de Alina Țurcanu, scenografia îi aparține Irinei Gurin, iar rolul principal revine actriței Lilia Bejan. Deci este o premieră așteptată în lumea teatrului și ar fi păcat să o ratăm. La fel valorificăm și posibilitatea de a o asculta pe Irina Chitoroagă și melodia Fără tine e ok.

0: internaționale.
1: Și la ora 10 și 19 minute îți aduc în difuzare încă un hit numai bun de ascultat. Din Statele Unite, cu multă dragoste, ne cântă Kelsey Ballerini. Hitul What I Have a fost făcut public în anul 2022. Și parcursul artistei este unul interesant. Ea a început să scrie cântece în copilărie și a fost nominalizată de 5 ori la premiile Grammy. Acum vom simți și noi aici la Radio Moldova Tineret pe propria piele impactul muzicii asupra noastră.

Am simțit și noi aceleași emoții alături de Amani cu melodia Used to Cry și emoțiile sunt la cote maxime și în Canada, țara dorește să stabilească la 16 ani vârsta minimă pentru crearea de conturi pe rețelele sociale cu derogări pentru platformele care respectă anumite standarde de siguranță, urmând astfel exemplul altor țări în această privință, notează AFP. Menționez că este cea mai recentă țară după Australia, Indonezia sau Brazilia, care încearcă să restricționeze accesul tinerilor la rețelele sociale, în contextul în care cresc îngrijorările cu privire la efectele negative ale acestora asupra bunăstării copiilor. Numeroase țări europene au în vedere interdicții similare, iar în Franța un proiect de lege este în prezent în curs de examinare în Parlament. Cu toate acestea, efectele muzicii nu trebuie prea mult analizate, fără a mai sta prea mult pe gânduri, ascultăm la 10 și 30 de minute melodia Poseidon de la Gândul Muței.

E 10:36 de minute și la Radio Moldova Tineret nu reușești să te plictisești. Mereu venim cu ceva nou și creații muzicale diferite. În această seară, de la 22, te așteaptă un alt album al nopții. Albumul din această seară a fost botezat cu titlul de Palo Santo, iar lansarea acestuia a fost însoțită de un scurt metraj cu același nume. Este total diferit de ce vedem în industria muzicală și mă refer strict la temele abordate. Printre cele mai importante ar fi sexualitatea, religia și sentimentele de vinovăție. Deci e cazul să asculți albumul nopții de la ora 22. Până atunci, difuzoarea e melodia All For You, tot de la Ears and Ears.

ceasul din studioul arată ora 10:43, iar în difuzoarele Radio Moldova Tineret a răsunat o baladă emoționantă, Lucky Ones, de la Lana Del Rey. Și de la această bijuterie muzicală trecem la una naturală. Mai exact vorbim despre fântânile și izvoarele păstrate cu grijă de localnicii raionului Dubăsari. În fiecare an, în preajma sărbătorii de Rusalii, localnicii se mobilizează pentru a le curăța și îngriji. Astfel, o tradiție frumoasă s-a transformat într-o misiune de salvare a resurselor naturale. Izvorul din satul Ustia are o istorie aparte. Zilnic, sute de oameni își iau de aici apă considerată deosebită, iar pentru a încuraja această inițiativă, Consiliul Raional Dubăsari organizează periodic concursuri locale pentru cea mai bine amenajată fântână și cel mai îngrijit izvor. Juriul format din specialiști ai Inspecției pentru Protecția Mediului Dubăsari evaluează anual peste 100 de resurse de apă potabilă. Aici, la Radio Moldova Tineret, juriul suntem chiar noi și urmează să evaluăm melodia Muguri de Fluier, interpretată de trupa Phoenix.

transpus într-o atmosferă rustică de la țară Phoenix cu melodia Mugur de fluier. E 10:48, iar la emisiunea Ceasul Deșteptător e sfârșit de cale. Din acest moment drumurile noastre se despart, dacă pot să mă exprim așa. Eu, Ana Rătaru, plec de la microfon, dar te las în compania colegei mele, Vitalina Țăranu. Pe frecvențele Radio Moldova Tineret de la ora 11 începe Libertalia. Până atunci îți amintesc că pe rețelele noastre de socializare se desfășoară un concurs frumos. Poți câștiga cartea Aici ai și Raiul și Iadul de Paula Ierizanu dacă respecti condițiile de participare. Cam atât pentru această ediție. Rămâi cu Elking și melodia We Love. Pe curând și numai bine!

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Te salut, prietenă, și zic bun găsit în această zi de joi pe frecvențele Rămătiste. Ceasul ne arată ora 11 și mă bucur să te am aproape în cadrul emisiunii Libertaria, acolo unde teoria vieții prinde un alt curs. Alături de tine sunt eu, Vitalina Țăranu, și să știi că în ora care vine aflăm împreună de ce apare pofta de dulce seara și, de fapt, ce încearcă corpul să ne transmită în aceste momente. Și tot în această oră îți zic cum te influențează relația cu mama în viața de adult. Avem parte și de un program muzical pregătit. Vine Indigo de Souza cu cântecul Hold You, iar mai târziu ascult Striga de

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

canoi la scor. Dar noi fugim de pace, lasă în urma ta măcar un semn, lasă-mi ceva să pot să aștern, o zi sau un ceas, o pată de ceai.

Striga de Delta pe obraz, ai ascultat acum la Libertalia, ceasul arată ora 11 și 10 minute și e adevărat că între noi și muzică este stabilită o relație destul de frumoasă și de fapt că muzica ne completează perfect ziua, dar uite că, drag ascultător, cea mai influentă relație din viața unei persoane este relația dintre mamă cu ea. Potrivit psihologiei dezvoltării, această legătură timpurie modelează nu doar personalitatea, ci și modul în care funcționăm în relații, cât de mult ne încredem în noi înșine și chiar cât de bine ne reglăm emoțional. Un concept esențial în acest context este stilul de atașament. Teoria atașamentului susține că felul în care o mamă răspunde nevoilor emoționale ale copilului în primii ani de viață influențează tiparul de atașament pe care adultul îl va manifesta ulterior. Spre exemplu, o mamă sensibilă și prezentă poate susține dezvoltarea unui atașament securizant care se traduce mai târziu prin capacitatea de a avea relații stabile, încredere în sine și autonomie emoțională. Mai multe studii longitudinale confirmă aceste legături. Deci, să știi, drag ascultător, de asemenea, că influența mamei se extinde și asupra modului în care femeile adulte își definesc identitatea. În plus, calitatea relației cu mama influențează și stima de sine. Un studiu publicat în Journal of Youth and Adolescence a arătat că o relație caldă cu mama în adolescență este un predictor puternic al încrederii în sine și satisfacției în viața adultă. Totodată, multe femei se confruntă în viața adultă cu nevoia de a seta granițe față de propria mamă. Acest proces este adesea complex și încărcat emoțional, mai ales în culturile unde familia are o valoare centrală. Ei bine, acestea fiind spuse, eu sper, drag ascultător, că te bucuri de o relație cu mama frumoasă, așa cum ne bucurăm și noi de relația noastră cu muzica aici la Radio Moldova Tineret. Te ascultăm în cele ce urmează. Famous de Kanye West, Rihanna și Swizz Beatz. Iar mai târziu vine Teddy Swims cu Hammer to the Heart.

0: internaționale.
1: Ora 11 și 18 minute ne arată ceasul și ascultăm una dintre cele mai cunoscute piese ale trupei britanice, Sha, de acum la Vest de la Vest, Smooth Operator, piesă lansată în anul 1984 pe albumul de debut Diamond Life ale trupei. Din punct de vedere comercial, Smooth Operator a ajuns pe locul 5 în clasamentul American Billboard Hot 100, devenind primul mare succes al trupei în Statele Unite. Diamond.

0: știri pentru tineri.
1: Este ora 11:30 și e timpul la care avem parte de rubrica Top News și vind pe valurile psihologiei, vin să te anunț, drag ascultător, că cel mai mare număr de persoane care au completat un chestionar psihologic este de 3461 de participanți, record omologat de Guinness World Records. Acest eveniment a avut loc în Mexic la 21 martie 2010, când participanții au evaluat un chestionar dedicat insomniei numit Scala Athanas pentru somn. În mediul academic, numărul participanților variază în funcție de specificul cercetării. Deși normele științifice recomandă un eșantion de cel puțin 200-400 de respondenți pentru validarea statistică a unui instrument. Ei bine, dragă ascultător, de la acest record impresionant, noi revenim pe valurile muzicii și de această dată îl ascultăm pe clasicul italian Adriano Celentano cu cântecul Senza Amor.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: De la vest, hituri internaționale.
1: Este ora 11:39 de minute și ascultăm în cele ce urmează Tell Me, care este o colaborare internațională lansată pe 27 februarie 2025 de către Karana Ula One Republic și producătorul Yiki. Piesa îmbine versuri în engleză și punjabi, fiind prima colaborare de acest tip. Videoclipul oficial filmat în Los Angeles și având-o ca protagonistă pe actrița indiană Disha Patani a atras 10 de milioane de vizualizări pe YouTube, demonstrând impactul major al colaborării dintre artiști.

Ferrari, The Baby Rex a resunat acum în difuzoare. Este ora 11:46 de minute și în timp ce unii împărtășesc obsesia față de autoturisme, alții au obsesia față de dulce, mă, cu atât mai mult în partea de seară, de fapt. Mulți oameni se confruntă cu aceeași situație. După cine sau spre finalul zilei, apare o poftă puternică de dulce, chiar și atunci când nu mai există foame reală. Specialiștii spun că acest obicei nu este întâmplător și poate fi legat atât de modul în care funcționează organismul, cât și de stilul de viață. Una dintre cele mai frecvente explicații este scăderea nivelului de energie după o zi încărcată. Creierul astfel caută o recompensă rapidă, iar zahărul oferă un efect imediat de stimulare prin creșterea glicemiei și eliberarea de dopamină, hormon asociat cu plăcerea. În același timp, pofta de dulce seara poate fi influențată de alimentația din timpul zilei. Dacă mesele au fost dezechilibrate sau sărace în proteine și fibre, organismul poate încerca să compenseze printr-un aport rapid de carbohidrați simpli. Un alt factor important este oboseala. Lipsa somnului sau stresul acumulat pot amplifica dorința de alimente bogate în zahăr, deoarece corpul caută surse rapide de energie. În plus, rutina joacă și ea un rol. Consumul repetat de desert seara poate deveni un obicei condiționat, nu neapărat o nevoie reală. Specialiștii atrag atenția că nu întotdeauna pofta de dulce indică o problemă medicală, însă atunci când devine frecventă și intensă, poate semnala dezechilibre în alimentație sau un nivel ridicat de stres. Un lucru este cert, pofta de muzică întotdeauna indică un echilibru și dorința de ceva bun. Tocmai de asta continuăm alături de Smiley și Nemuritor aici la Libertalia.

Nămuritor ți-a adus Miley acum pe frecvențele rămătiste, ceasul arată ora 11:51 de minute și uite că aici încheie o oră din emisiunea noastră Libertaria. Îți reamintesc că vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitorina Țăranu, și cu siguranță nămuritoare este și dorința noastră de a rămâne alături de Radio Moldova Tineret. Tocmai de asta te aștept pe frecvență și online pe www.rmt.md și în ora care vine. Până atunci asculți Rainbow de Sia, iar mai târziu vin cei de la The Sacred Souls cu piesa Can I Call You Rose?

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare și bine te-am găsit într-o nouă oră a emisiunii Libertalia. Ceasul arată ora 12 și uite că deschidem un nou capitol cu hituri și, desigur, cu informații care merită atenția ta pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și discutăm în cele ce urmează despre studiul care demonstrează faptul că plantele aud ploaia și germinează cu 35% mai repede odată cu sunetul picăturilor, și vom trece și printr-un test de cultură generală și vom afla care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre. Până atunci, drag ascultător, ne bucurăm de muzică, ascultăm în cele ce urmează Open Hearts de The Weeknd, iar mai târziu vine Sofia Rotaru cu cântecul Nu mă aștepta.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Nu mă aștepta de Sofia Rotaru, a răsunat acum în difuzoare. Ceasul arată ora 12 și 8 minute. Eu cred însă că tu mă aștepți și ești dornic să afli lucruri noi. Tocmai de asta, drag ascultător, vin să te anunț că cercetătorii americani au descoperit că semințele de orez percep sunetul ploii și germinează cu 35% mai repede atunci când aud ploaia. Un nou studiu al cercetătorilor americani arată că plantele aud ploaia. Conform studiului, semințele de orez percep sunetul ploii și germinează semnificativ mai repede. Acesta reprezintă primul studiu de acest fel care arată că plantele pot simți sunetele din natură. Oamenii de știință au examinat peste 8.000 de boabe de orez în vase mici. Orezul a fost cufundat sub un strat subțire de apă. Acest lucru a fost practic deoarece orezul poate germina atât în medii uscate cât și umede. Timp de 6 zile au picurat apă pe boabele de orez în diferite zone. Uneori au turnat picături mai mari, alteori mai mici, alteori de la o altitudine joasă, alteori de la o altitudine mai mare. În acest fel au simulat ploaie ușoară, moderată sau chiar abundentă. Ploaia a declanșat germinarea orezului, iar semințele din vecinătatea picăturilor mari de ploaie au germinat cu aproximativ 35% mai repede decât boabele de orez în apă liniștită netulburată. Cercetătorii au emis ipoteza că auzul ploii de către plantă are legătură cu așa numitele statolite. Acestea sunt cristale microscopice formate în mare parte din carbonat de calciu sau amidon. Ele acționează ca senzori de gravitație. Ei bine, drag ascultător, și dacă semințele percep sunetul ploii, noi percepem sunetele pe care ne le aduce muzica de la Radio Moldova Tineret. De această dată ascultăm Nevermind de Dennis Lloyd, iar mai târziu vine Adele cu piesa Love in the Dark.

Love in the Dark, de Adele, ai ascultat acum pe frecvențele Romantiste. Este ora 12 și 17 minute și trece timpul nostru, dar aici la Radio Moldova Tineret, drag ascultător, petrecem fiecare minută frumos. Și vin să-ți reamintesc, începând cu ora 22, pe frecvență ai parte și de albumul Nopții. În această seară, alături de tine, va fi trupa cu numele Years and Years și albumul lor Palo Santo, lansat în anul 2018. Materialul a reprezentat o evoluție importantă pentru trupă. Albumul s-a bucurat de succes comercial, debutând pe locul 3 în UK Albums Chart și devenind al doilea album al formației care a ajuns pe primul loc în clasamentul Billboard Dance Electronic. Din punct de vedere tematic, Palo Santo explorează identitatea, iubirea, dorința și căutarea apartenenței. Ascultăm chiar acum cântecul Worship, care se regăsește pe acest album.

Atmosphere de Bebe Rexha a răsunat acum la Libertalia. Ceasul arată ora 12 și 28 de minute și dacă e să ne gândim la atmosferă, cred eu că e atmosfera potrivită pentru a trece peste un test de cultură generală. De fapt, oamenii sunt capabili să comunice prin limbaj de cel puțin 50.000 de ani, deși antropologii încă nu sunt siguri

înaintea lui Hristos. Lituaniana, deși este vorbită astăzi între Suedia, și are originele în sanscrită, latină și greacă veche. Ebraica, apropo, veche, datează de aproximativ 3000 de ani. Unele dintre cele mai vechi utilizări ale limbii scrise includ texte biblice și religioase. Dragă ascultător, noi însă urmează să ne bucurăm de o piesă scrisă în limba noastră, cea română. Ascultăm de dor și de bucurie de Sub Carpați.

0: trece se agită cu bună. Îți stau înțelept și ascultă, au răbdare multă. Uite-te în ochii lor și hai să vezi o poveste lungă.
1: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

0: De la vest, hituri internaționale.
1: Ceasul arată ora 12:39, iar noi ascultăm în cele ce urmează piesa Black and White, The Rainbow Kitten Surprise, o piesă lansată în anul 2013, care păstrează amestecul caracteristic de indie rock și alternative rock ce a consacrat formația. Cu o atmosferă introspectivă și un sound energic, piesa explorează complexitatea relațiilor și dificultatea de a vedea lucrurile doar în alb și negru. Îți propun să ne lăsăm purtați de acest cântec chiar acum aici, pe frecvențele rămătiste.

A fost de așa cu Gimi, a second acum la Libertalia. Este ora 12:45 de minute și eu vin cu aceeași cerință să-mi ofer ceva timp pentru a-ți mai povesti niște lucruri interesante. Apropo, oamenii de știință din Italia, dragă ascultător, au deslușit mecanismul neurologic din spatele tehnicilor de meditație și artelor marțiale. Un studiu realizat de Universitatea din Chieti Pescara pe un grup de 41 de voluntari relevă că creierul uman își sincronizează automat ciclurile respiratorii cu stimulii externi pentru a maximiza percepția senzorială. Cercetătorii au demonstrat că oamenii își ajustează inconștient respirația în momentele de concentrare, cum ar fi reținerea aerului la efort, iar acuratețea și reactivitatea tactilă ating cote maxime în timpul expirației, comparativ cu faza de inhalare. Această calibrare perfectă dintre creier, plămânii și ritmul cardiac explică de ce controlul conștient al aerului sporește considerabil reflexele și claritatea mentală. Ei bine, dragă ascultător, după această doză de respirație, revenim la muzică, ascultăm în cele ce urmează. Play the Game de Queen aici la Remedy.

Play the game the Queen. Am ascultat acum pe frecvențele rămătiste. Este ora 12:49 de minute și în aceste două ore, dragi ascultători, am jucat și noi după regulile emisiunii Libertaliei, care încheie chiar acum pe frecvență. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, dar să știi că tot eu îți rămân aproape într-un nou stil și cu noi forțe în ora care vine la emisiunea Internet Superior. Până atunci asculți Last for Life de Lana Del Rey și The Weeknd, iar mai târziu vine Mahmoud Orhan cu cântecul Six Days.

tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă. No matter what, you got.

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare! Ceasul arată ora 13 și pentru că știința nu se oprește niciodată, iar tehnologia evoluează într-un ritm impresionant, ne adunăm zi de zi pe frecvențele rămătiste în cadrul emisiunii Internet Superior la această oră pentru a fi la curent cu ce ne pregătește viitorul. Vocea ediției de astăzi sunt eu, Vitalina Saranu, și în ora care vine discutăm despre primul medicament destinat inversării îmbătrânirii care a fost testat pe un om, lucru care demonstrează faptul că omenirea de fapt trece o nouă frontieră, iar pe lângă asta abordăm și studiul care ne dă răspunsul la întrebarea dacă poate inteligența artificială să înțeleagă depresia. Până atunci, dragă ascultător, ne bucurăm de viață, ne bucurăm de ritmuri muzicale, pentru că vine Tame Impala cu My World Ways, iar mai târziu ascultăm Life Goes On de Oliver Tree.

Ora 13 și 13 minute ne arată ceasul din studioul și l-am ascultat pe Oliver Tree cu Life Goes On și da, are dreptate interpretul, viața merge mai departe, cu noi frontiere deschise în lumea științei, la propriu. Zic asta pentru că un tratament experimental menit să reseteze celulele îmbătrânite ale ochiului a fost administrat primului pacient uman. Terapia anti-îmbătrânire se numește ER-100 și este dezvoltată de cercetători de la Universitatea Harvard. Ea funcționează prin activarea a trei gene din celulele ganglionare ale retinei, celule care leagă creierul de ochi și care nu se regenerează în mod natural. Ideea de bază este că îmbătrânirea este cauzată de perderea informației epigenetice, nu de leziuni irreversibile. Dacă marcajele chimice de pe ADN pot fi resetate, celulele bătrâne ar putea funcționa din nou ca cele tinere. Tratamentul anti-îmbătrânire vizează în primul rând persoanele cu glaucom, cu unghii deschis și cele cu neuropatie optică ischemică. Studiul include până la 18 participanți urmăriți timp de cel puțin 5 ani. Rămâne de văzut dacă acest medicament va confirma în studii mai ample promisiunile de până acum. Cert este că inovația continuă să surprinde, noi însă ne lăsăm surprinși de muzica de pe frecvență. Vine cele ce urmează, Sabrina Carpenter cu cântecul Man Child.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Este 13:22, iar Bez de la Vest nu aduce în difuzoară pe Bella Kay cu piesa sa I Love It, I Love It, I Love It, care este o piesă ce a transformat-o pe interpretă într-unul dintre numele noi ale scenei pop alternative în 2026. Lansată în ianuarie, melodia a devenit virală pe TikTok și a dus artistei primul său hit în clasamentul american Billboard Hot 100. Ascultăm și noi această piesă chiar acum aici la Rămâte și ne bucurăm din plin de vibe-ul pe care ni-l oferă.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: pentru tineri.
1: Este ora 13 și 29 de minute și pentru că ne apropiem de jumătatea orei, facem loc rubricii Top News pe frecvențele rămătiste și de această dată vin să îți spun că o geantă inspirată de unul dintre cei mai temuți prădători care au trăit vreodată pe pământ ar putea intra astăzi în istorie. Creată dintr-un material obținut cu ajutorul unor fragmente fosilizate de T-Rex și decorată cu un diamant negru, piesa este unicat și este scoasă la licitație pentru jumătate de milion de euro. Deși și realizatorii o prezintă drept o geantă din piele de dinozaur, specialiștii contestă această afirmație și spun că povestea este mai degrabă marketing decât știință. Geanta a fost prezentată în cadrul unei expoziții publice la Muzeul Artzoom Museum din Amsterdam, unde este expusă alături de replica unui schelet de dinozaur. Realizarea accesoriului a durat mai bine de 6 luni, iar astăzi aceasta va fi scos la licitație. Spre deosebire de procesul tradițional de fabricare a pelii, în care colagenul este extras din piei de animal, creatorii proiectului spun că au folosit fragmente de oase fosilizate de T-Rex pentru a obține materialul. Mulți paleontologi contestă însă autenticitatea materialului și spun că nu poate fi vorba despre o veritabilă pele de T-Rex. Geanta, într-o nuanță turcoaz, este estimată la între 300 și 500 de mii de euro, iar licitația pornește chiar de la acest prag, ceea ce ar putea transforma piesa într-una dintre cele mai scumpe genți din lume. Așteptăm și noi rezultatul acestei licitații, drag ascultător, dar timpul de așteptare îl completăm perfect cu muzică și ascultăm de această dată cântecul Distanțe de Valeria Stoica.

0: hituri internaționale.
1: Este 13:38 și veste de la vest ne aduce cele mai tari hituri în difuzare. Ascultăm Girl Like Me, care este o colaborare lansată în 2020 între Black Eyed Peas și Shakira, inclusă pe albumul Translation al trupei Black Eyed Peas. Piesa combină influență de pop latin, reggae și hip-hop cu un sound energic și dansant, în care vocea inconfundabilă a Shakirei se împrătește cu stilul urban al trupei. Videoclipul lansat în 2020 a devenit viral, în special datorită momentului în care Shakira face skateboard, dar și datorită coreografiei.

L-am ascultat pe Guz cu Buburuza acum la Internet Superior. Este ora 13:45 de minute și suntem plini de viață și energie în această zi de joi, dar uite că există perioade în viață în care am putea fi cuprinși de depresie și în acest context să știi că inteligența artificială ar putea deveni un instrument important pentru cercetarea în sănătatea mentală, potrivit unui nou studiu realizat în Germania. Deci problemele de sănătate mentală sunt în creștere la nivel global, iar estimările arată că până în 2050, aproximativ 1,2 miliarde de persoane ar putea fi afectate de diverse tulburări psihice. O echipă de la Universitatea Tehnică din Dresda a analizat dacă modelele lingvistice mari, tehnologia care stă la baza unor chatbot-uri moderne, pot fi folosite pentru a simula procese emoționale umane. În cadrul studiului, cercetătorii au solicitat sistemelor AI să reproducă stări precum frica, anxietatea, furia, tristețea, stresul sau îngrijorarea. Ulterior, au analizat dacă aceste stări pot fi reglate prin diverse strategii și dacă modelele ajung să comită erori similare celor observate la oameni atunci când experimentează aceleași emoții. Rezultatele au arătat că, deși inteligența artificială nu trăiește emoțiile în sensul uman al cuvântului, poate reproduce anumite modele de gândire și reacții asociate acestora prin modul în care procesează limbajul. Potrivit coordonatorilor studiului, modelele AI pot deveni instrumente utile pentru înțelegerea mecanismelor psihologice și pentru explorarea unor noi abordări terapeutice. Chiar dacă AI-ul poate reproduce tipare emoționale, experiența umană totuși rămâne unică. Iar acum, drag ascultător, lăsăm teoria și intrăm în zona care vorbește direct sufletului. Intrăm în zona muzicii. Ascultăm chiar acum Paro de Nești.

Ora 13 și 50 de minute arată ceasul din studioul nostru și am ascultat-o pe Neș cu cântecul Paru, acum pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Noi însă ne pomenim la final de oră aici la emisiunea Internet Superior și îți reamintesc, drag ascultător, că alături de tine sunt eu, Vitalina Țăranu, și te aștept și în ora care vine tot aici la RMT. Până atunci, asculți Dance on My Own de Simon Webb, iar mai târziu vine Katy Perry cu Harleys in Hawaii.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Internet superior.
1: Ora 14 arată ceasul, iar din fața microfonului te salut eu, Vitalina Țăranu, și mă bucur să te am aproape și în această oră a emisiunii Internet Superior, care are loc pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. De această dată discutăm despre ideea că din august utilizatorii vor fi avertizați când văd deepfake-uri sau conținut generat de inteligența artificială și totodată vin să îți zic cu ce noi actualizăm vine aplicația guvernamentală Yevo. Până atunci, dă volumul la maxim și bucură-te din plin de ritmurile noastre muzicale. Ascultăm chiar acum cântecul Mask de Doja Cat și Tizo Touchdown, iar mai târziu vine Masego și FKJ cu cântecul Tadeu.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Tadeu, de Masego și FKJ, ai ascultat acum la Internet Superior. Este ora 14:09 și eu vin cu o actualizare de ritmuri pe frecvență. Trecem de la muzică la informație și în timp ce eu actualizez ritmul, uită că aplicația Evofin cu actualizările sale. Deci, aplicația guvernamentală integrată Evo a fost actualizată la versiunea 2, anunță Agenția de Guvernare Electronică. Noua versiune include funcționalități suplimentare pentru gestionarea documentelor digitale, accesarea serviciilor publice și administrarea informațiilor personale. Potrivit instituției, una dintre principalele noutăți este portofelul de identitate digitală, care permite utilizatorilor să păstreze și să utilizeze documentele digitale într-o experiență aliniată standardelor europene. Totodată, aplicația oferă acces simplificat la gestionarea cardurilor bancare, a datelor de contact și a plăților efectuate de stat, inclusiv indemnizații, compensații și ajutoare sociale. Noua versiune include și modulul acțiuni în așteptare, care centralizează informațiile despre documentele ce urmează să expire, plățile care necesită atenție și alte notificări importante. Utilizatorii primesc notificări și ghidare direct în aplicație pentru diferite servicii și obligații administrative. Printre funcționalitățile noi se regăsesc modulele fișierele mele și solicitările mele, care permit stocarea, partajarea documentelor digitale și urmărirea în timp real a cererilor depuse pentru servicii publice. Deci, drag ascultător, aceste actualizări sper să-ți facă mai ușoară utilizarea acestei aplicații, așa cum îți face mai ușoară ziua muzica de pe frecvență. Ascultăm chiar acum cântecul Undeva de Alexandrina, iar mai târziu vin cei de la Queen cu cântecul We Are The Champions.

The Champions, The Queen, ai ascultat acum la Internet Superior, este 14 și 18 minute și la fel ne putem califica ca niște campioni adevărați la capitolul muzică. Pentru că știi tu, drag ascultător, pe frecvențele rămătiste poți asculta oricând și oriunde hituri care scriu istorie. Vin să-ți reamintesc că începând cu ora 22 pe frecvență te poți bucura de albumul nopții, care în această seară va fi Palo Santo, The Years and Years. Un album lansat în anul 2018 al trupei britanice, care a debutat pe locul 3 în UK Albums Chart și care include single-uri destul de cunoscute. Vin să-ți spun că în 2018 trupa a revenit cu Palo Santo, un album conceptual care combină muzica dance cu teme profunde despre cine suntem și cum ne exprimăm emoțiile. Ascultăm chiar acum cântecul Karma, de Years and Years, la Remate.

Ora 14 și 24 de minute arată ceasul din studioul nostru și am ascultat vocea inconfundabilă a interpretei Carla Bruni și piesa sa Darling, acum pe frecvențele rămătiste. Eu însă vin să te anunț, drag ascultător, că de fapt Comisia Europeană a publicat versiunea finală a codului de bune practici privind marcarea și etichetarea conținutului generat de inteligența artificială. Documentul explică modul în care companiile și organizațiile vor trebui să respecte obligațiile de transparență prevăzute de regulamentul european privind inteligența artificială. Potrivit executivului european, începând cu 2 august 2026, conținutul creat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale va trebui etichetat clar în anumite situații pentru a reduce riscul de înșelăciune și manipulare. Noile reguli vizează în special deepfake-urile, imagini, înregistrări audio sau videoclipuri generate ori modificate astfel încât să pară autentice, precum și anumite texte generate sau manipulate de AI care informează publicul asupra unor subiecte de interes public. Regulile prevăd de asemenea că utilizatorii trebuie informați atunci când interacționează cu un sistem AI interactiv, cum ar fi un chatbot. Ei bine, din lumea inteligenței artificiale revenim la muzică, ascultăm de această dată Cărărușa de Snails, iar mai târziu vine Selena Gomez cu Same Old Love.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

0: hituri internaționale.
1: Este ora 14:33 de minute, iar noi continuăm pe ritmurile piesei L'Enfer, care este o piesă lansată în anul 2022 de artistul belgian Stromae, ca parte a revenirii sale muzicale după o pauză îndelungată. Din punct de vedere muzical, piesa îmbină stilul electropop caracteristic interpretului cu o interpretare minimalistă și intensă, care pune accent pe versuri și pe încărcătura emoțională. L'Enfer a fost primită cu apreciere la nivel internațional pentru curajul de a aborda deschis tema depresiei și a suferinței interioare.
2: Tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup,

A fost Sabrina Carpenter cu cântecul Fever, acum la Internet Superior, iar ce să-l arată ora 14:39 de minute și la această oră îți pune așa o întrebare. Ți-ai dori și tu poate să trăiești peste 100 de ani? Cu siguranță răspunsul tău este da. Tocmai de asta vin să îți spun că oamenii care trăiesc peste 100 de ani nu îmbătrânesc neapărat mai lent decât ceilalți. Ceea ce îi deosebește este că amână apariția bolilor grave cu 15-20 de ani, potrivit celui mai mare studiu despre centenar din lume. Studiul New England Centenarian de la Universitatea din Boston urmărește persoane care trăiesc peste 100 de ani din anul 1994. Este cel mai mare și mai îndelungat studiu de acest tip din lume. A ajuns să numere peste 2000 de participanți. Concluzia principală răstoarnă o ipoteză dominantă în gerontologie timp de un secol. Centenarii nu prezintă o îmbătrânire biochimică fundamentală mai lentă. Ei acumulează aceleași leziuni celulare și metabolice ca toți ceilalți. Diferența este că bolile care ucid majoritatea oamenilor la 70-80 de ani apar la ei cu 15-20 de ani mai târziu. Cercetătorii au identificat 3 tipuri de categorii. Supraviețuitorii, aproximativ 43% din cazuri care au dezvoltat boli majore înainte de 80 de ani, cei care amână, circa 42% care au evitat bolile grave până după vârsta de 80 de ani, și imunii, aproximativ 15% care au ajuns la 100 de ani fără niciun diagnostic asociat mortalității. Majoritatea centenarilor nu sunt imuni la boli cronice, ei sunt rezistenți în fața lor. Ei bine, longevitatea extremă are o componentă genetică semnificativă, avertizează cercetătorii. Nu există o singură genă a longevității. Comportamentele asociate centenarilor, dieta echilibrată, activitatea fizică, legăturile sociale solide și implicarea mentală la vârste înaintate coincid cu recomandările clasice de sănătate publică. Eu îți doresc, drag ascultător, să te bucuri și tu de o viață cât se poate de îndelungată, în așa mod ca să te poți bucura și de hiturile tale preferate pe o perioadă cât se poate de lungă. Ascultăm chiar acum cântecul Skeletons de Ed Sheeran, iar mai târziu vine Madonna cu piesa Secret.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Secret de Madonna resunat acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 14:49 de minute și noi cu siguranță am reușit să descoperim toate secretele emisiunii Internet Superior în această zi de joi, drag ascultător, și ne pomenim la finalul ediției noastre de astăzi. Alături de tine am fost eu, Vitalina Săranu. Nu pleca departe, pentru că la ora exact începe Alter Clasa alături de colega mea, Ariana Moraru. Până atunci ascult Something About a Woman de Thomas Reid, iar mai târziu vin Alicia Keys cu cântacul Girl on

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună! Efectul cafelei de dimineață probabil a trecut deja, căci ora 15 pe ceas avem, de aceea vin eu, Ariana Mărar, la microfon să-ți dau un boost de energie cu hituri faine. Weekendul este tot mai aproape, avem zi de joi în calendar și hai să-ți spun pe scurt ce subiecte discutăm astăzi. Îți voi da detalii despre o oportunitate faină în caz că vrei să-ți continui studiile în străinătate, dar vorbim și despre noile practici privind marcarea produselor unde s-a utilizat inteligența artificială. Asta ne așteaptă doar în prima oră, dar să știi că vom fi împreună la Radio Moldova Tineret și online pe rmt.md până la ora 17. Acum însă începem cu Paul McCartney și piesa Life Can Be Hard de pe albumul său lansat recent, care devine tot mai popular pe zi ce trece.

You and me, tu și eu, am ascultat această piesă de la Hush Puppies. Acum ora 15 și 10 minute este și uite că la cât de repede s-a terminat melodia, s-a finalizat și acest an școlar. În acest context, probabil absolvenții trec prin cea mai mare dilemă, mai exact unde să-și continue studiile. Mulți aleg să rămână aici, în Republica Moldova, dar dacă faci parte dintre cei care vor totuși să plece peste hotară, să știi că tinerii ambasadori europeni te invită la o sesiune informativă despre experiența studiilor în afara țării și oportunitățile care apar odată cu acestea. Nu contează din ce colț al țării ești, căci evenimentul va avea loc online sâmbătă, 13 iunie, la ora 14. Alături de tine vor fi tineri care au studiat atât în țara noastră, cât și în diverse țări ale Uniunii Europene. Vei avea ocazia să afli cum arată viața de student în contexte educaționale mai diferite, cum îți poți clarifica direcția profesională și ce înseamnă, la concret, experiența academică trăită în afara țării. Dacă ești curios, poți completa formularul de înscriere în timp ce pe fundal răsună Kenya Grace și melodia Strangers.

0: naționale.
1: Muzica bună te ridică de pe scaun și chiar acest efect cred că îl va avea asupra ta melodia Chain to the Rhythm, care ne transmită un mesaj super optimistic. Katy Perry și Skip Marley au dus piesa pe primul loc în UK Singles Chart și direct în inimile fanilor, transformând-o într-un hit al anului. Ne conectăm și noi la ritmurile dance pop acum la 15 și 22 de minute și dăm volumul tare!

0: știri pentru tineri.
1: Este ora 15:29 și la rubrica Top News astăzi discutăm despre codul final de bune practici privind marcarea și etichetarea conținutului generat de inteligență artificială, publicat recent de Comisia Europeană. Se pare că noile obligații de transparență vor intra în vigoare din 2 august 2026 și se referă la mai multe aspecte. De la acea dată, deepfake-urile și textele generate sau manipulate de AI, publicate pe subiecte de interes public, vor trebui etichetate clar. De asemenea, utilizatorii vor trebui informați atunci când interacționează cu un sistem AI, de exemplu cu un chatbot. Potrivit Comisiei Europene, această măsură îi ajută pe oameni să recunoască un conținut generat sau modificat, după cum ziceam, de AI, astfel

Este 15:41, David Guetta și Sia ne-au bucurat cu ritmul muzical și pentru că știu că pasiunea pentru muzică este ceea ce ne unește pe frecvențele remetista, să știi că la ora 22, pentru ascultătorii noștri frumoși, vorba piesei Beautiful People, noi venim cu un cadou pentru tine. Albumul nopții din această seară e semnat de Years and Years, de aceea poți fi sigur că vei număra nu doar stelele, dar și recordurile synth-pop, electropop și dance-pop ale celor 14 melodii. Palo Santo se numește albumul și curios este că Years and Years au creat o poveste completă cu personaje, videoclipuri conectate și o mitologie proprie pentru a valorifica cumva acest oraș futurist în care emoțiile și creativitatea sunt controlate. Apropo de titlu, în cultura sud-americană, Palo Santo se pare că este și un copac considerat sacru, folosit în ritualuri de vindecare, idee care se și regăsește în mesajul albumului. El a ajuns în top 10 în mai multe țări și pe locul 3 în UK Singles Chart. Deci te îndemnă să revii la ora 22 și să nu pierzi această experiență SF, aș spune. Una dintre melodiile reprezentative o ascultăm chiar de pe acum, tot Palo Santo se numește și tot de la Years and Years ne vine.

Câteva hituri și informații bune sunt mai energizantă decât orice cafea, nu-i așa? Ei bine, dacă vrei să păstrezi acest efect și în continuare, te îndemnă să rămâi conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineră și în ora ce urmează, pentru că emisiunea Alter Clasa continuă. Eu sunt Ariana Mărari, acum ceasul bate 15 și 50 de minute și vreau să-ți reamintesc că pe paginile noastre de social media încă mai poți participa astăzi într-un concurs pentru a câștiga o carte super faină. Vara asta citim împreună cu RMT, dar ascultăm și muzică. De fapt, spunem și secrete, căci secretul tău cântă de la Vung și Scarlet Aura.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Volumul și energia la maxim, căci din difuzoare se audă emisiunea Alter Clasa. Este ora 16 și pentru că în doar câteva minute vom fi în direct și pe frecvențele Radio Moldova, atunci revin cu detalii despre ce discutăm. Acum însă ne lăsăm conduși de ritmurile piesei Daisy Chain aici la Radio Moldova Tineret, care ne vine direct de la The Neighborhood.

0: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Ce frumoasă zi pentru a explora lumea la emisiunea Alter clasa. Este ora 16:05. La microfon sunt eu, Ariana Morar. Te salut, apropo, inclusiv și online pe radiomoldova.md și îți promit că vom avea o oră plină de muzică de calitate, dar și curiozități de pe mapa munte. Discutăm despre cea mai veche limbă care este încă vorbită pe glob, dar și despre un copac care ajunge până la lună, figurativ vorbind. În plus, avem pe masă subiectelor și impactul influencerilor asupra tineretului, dar despre care aflăm mai multe detalii prin prisma unui interviu. Ți-am dat detaliile acum, tot ce rămâne de făcut este să pornim la drum și o facem împreună cu Wowsies și un hit rock din 1995, Wonderwall, se audă.

0: prin Wonderwall am călătorit cu Roses, care ne-a reamintit acum la 16 și 10 minute că muzica este și o formă de artă, destul de apropiată de poezie, aș spune. Uite că în continuare vom asculta un interviu cu un tânăr poet, Gheorghe Vameș, care ne-a povestit cu pasiune mai multe despre rolul și locul poeziei în online, ce poeme îi plac lui și, pe lângă asta, chiar ne-a recitat una proprie. Mai multe detalii aflăm din materialul realizat de Tatiana Trosinov.
1: Gheorghe Vameș este un tânăr autor care și-a croit un drum aparte în poezie. Într-o epocă a rețelelor sociale și a mesajelor scurte, cum crezi că poate rezista poezia? Mai are loc în viața noastră de zi cu zi?
2: Sigur că mai are loc. Nu știu de ce oamenii cred că a scrie poezie e doar a sta undeva retras sau a sta undeva și nu a fi pe social media. Însă, de fapt, luând în considerare tot acest mers al dezvoltării și al evoluției, putem să acceptăm deja această formă de exprimare prin rețelele de socializare. Și vreau să spun că poezia nu-și pierde din autenticitatea sa dacă o public pe story, fac o postare, mai îndeosebi, pentru că lumea stă mai mult acum pe social media și poate să citească. Deseori chiar și pe Facebook găsesc scrise poezii cu foarte multe aprecieri, cu foarte multe comentarii, cu foarte multe distribuiri, ceea ce îmi spune că rețelele de socializare pot fi un bun mijloc pentru a transmite omului să citească poezia, să o întâlnească. Deschizi de dimineață telefonul, intri pe Facebook, hop, vezi o poezie, citești măcar o strofă dacă ai apucat. Deci, rețelele de socializare sunt un bun mijloc pentru a-ți transmite, dar și vedem acum scriitorii care scriu, dar și cei care au deja s-au dus în lumea luminii, cum sunt profiluri de Instagram, spre exemplu Nichita Stănescu, Grigore Vieru, care se pun postări legate de poeziile lor sau inclusiv versurile pe care le au și lumea le apreciază.
1: Ai un poem care îți este mai drag decât altele și ne poți spune povestea din spatele lui și dacă ne poți și recita.
2: De fapt, am o poezie care se numește Copac. Am scris-o în toamna anului 2024. Nu e toamnă fără inspirație, nu e toamnă fără valul acesta de a te îmbrățișa într-o stare de a scrie ceva, într-o stare de a rămâne cu ceva pe foaie. Atât de mult mi-e drag copacul că l-aș sădi din tălpi să-mi crească până în creștetul capului. Să-mi împletească branțele în crengi încât acestea să-mi devină ramuri. Să mă cuprindă atât de strâns ca pe un întreg, încât să încep de la sine să devin tulpina acestui trup firav de sămânță. Și să mă înalț atât de sus, atât de drept, încât să pot să sărut întinderea albastră a cerului, să mă adâncesc în același timp atât de jos și atât de ascuns, încât să pot să-mi prind rădăcina de inima pământului. Căci eu, de frica vântului, ființa seminței fiind, mă tem că mă va duce la soare și nu vreau să cad pradă gurii unei blestemate păsări care de foame chinuită amarnic se teme de moarte. Vreau să fiu sămânța, vreau să fiu ființa unui copac, vreau să fiu un copac pentru că știu care este menirea unei semințe de copac.
1: Ce urmează? Lucrezi la un volum? Avem șansa să-ți vedem curând poeziile într-o carte?
2: Știi, m-am gândit la asta și mi-au spus prietenii, păi, Iorghiță, de ce nu publici? Știi, sunt foarte critic cu referire la asta, încă nu simt că... Și, pe bune, cu toată dragostea față de sine, am găsit un loc să fiu și modest. Nu simt nevoia de a publica, deși numărul de poezii se mărește de pe zi ce trece. Voiam să spun că sunt foarte critic cu referire la ceea ce scriu și deseori mă subestimez în această chestiune pentru că cine te dai sau ce vrei să faci cu această poezie. Însă am și un gând care mă salvează din această furtună, e că totuși e o simțire și trebuie să o dau tiparului ca să o da spre lectura cititorului, pentru că ea ascunde ceva ce poate și alții în ascunzimea lor simt. Și cred că am să public când o să mă duc la Cluj, acum că termin facultatea de filozofie și când o să începe cea de psihologie, o să public. Cred că acolo am să public. De ce România? Pentru că îmi place mai mult. Nu că Republica Moldova ar fi o țară mai rea, dar chiar îmi place mai mult România pentru că are munți. Și acolo vreau vreau să mă retrag puțin, să scriu în sânul naturii. Și Moldova are un codru frumos, dar cred că acolo vreau să public. Nu știu, pentru că poate acolo s-a publicat Blandeana, Stănescu și așa mai departe, dar sigur că am să revin aici la Chișinău când voi socoti eu că e timpul și voi da știre că uite, Gheorghiță a publicat ceva poezii, veniți și cumpărați.
1: Am discutat cu Gheorghe Vameș, un tânăr poet cu o voce proaspătă și profundă în literatura contemporană. Până data viitoare, nu uitați, poezia nu e doar în cărți, e în noi, e în fiecare zi.
0: Colega mea, Tatiana Trosinov, este cea care a discutat cu poetul Gheorghe Vameș despre pasiunea lui, poezia. Tânărul ne-a reamintit că în perioada digitalizării în care ne aflăm acum, poezia nu moare, ci de fapt reînvie într-un nou mod și chiar ne-a și recitat una dintre creațiile lui proprii. Poate acest interviu te-a inspirat și pe tine să notezi ceva? E bine, am vorbit puțin în proză, dar continuăm să o facem în versuri muzicale acum, ascultând hitul proaspăt lansat de Madison Beer, Bad Enough, se aude la Radio Moldova Tineret și Radio Moldova.

muzicii Madison Beer ne-a transmis un mesaj frumos acum la 16:20. Și apropo de asta, să știi că noi oamenii comunicăm prin limbaj de cel puțin 50.000 de ani. Dar știi care este cea mai veche limbă vorbită pe glob și în prezent? Potrivit specialiștilor, e tamila, folosită de aproximativ 78 de milioane de oameni, în principal în sudul Indiei, Sri Lanka și Singapura. Printre celelalte limbi foarte vechi care au supraviețuit până astăzi se numără copta egipteană, ale cărei prime înregistrări scrise datează tocmai în jurul anului 3400 înainte de Hristos, ebraica veche cu o istorie de aproximativ 3000 de ani și greaca, una dintre cele mai vechi limbi indo-europene încă utilizată. Dintre limbile europene, de fapt, una dintre cele mai vechi este considerată lituaniana, cu o vechime de aproximativ 5000 de ani. Pe listă se află și basca, vorbită în țara bascilor din Spania, apărută acum aproximativ 2200 de ani. Printre altele, interesant este că basca e considerată unică, fără legături cunoscută cu alte limbi din lume. Noi însă vorbim limba română și o iubim cu toată inima, de aceea continuăm cu piesa Drumuri dintre noi de la Alternosfera aici la Radio Moldova Tineret și Radio Moldova.

0: internaționale.
1: De la fest se aud versuri cu un ton romantic și visător. Ellie Goulding a lansat în 2015 o piesă Love Me Like You Do, care a ajuns rapid nominalizată la Grammy și Golden Globes, dar și pe primele locuri în peste 20 de țări. La alter clasa Love Me Like You Do.

0: Este 16:29, iar Ellie Goulding ne-a condus prin lumea iubirii. Apropo, și-a schimbat oare iubirea și respectul forma odată cu apariția mediului online? E o întrebare retorică, aș spune, dar cert este că viața noastră chiar s-a schimbat un pic. Dacă înainte luam exemplu de la personalități din cărți, acum tot mai des vedem că liderii de opinie pot fi și influencerii. Totuși, ce impact au ei asupra tinerilor și a copiilor, ne-a povestit experta în educație Zinaida Soroceanu. Valeria Suhar a discutat cu ea și iată ce a aflat.
1: Cum își aleg astăzi copiii modelele? După ce criterii?
2: Tendințele se schimbă, trebuie și noi să fim cumva la curent cu ceea ce se întâmplă, pentru că oricum vremurile se schimbă. Important aici să fim prezenți în viața copiilor noștri ca să putem să urmărim lucrul ăsta. Și acum, dacă vorbim despre tot timpul oamenii din media sau nu contează, oamenii de artă, de cultură, cântăreții, au dat tonul la foarte multe tendințe și lucrul ăsta nu e de acum, el tot timpul a fost. Și cumva oamenii de artă sau oamenii care au fost tot timpul în vizor, deci au dat tonul și vrei, nu vrei, atunci în momentul în care tu ai un public care te admiră, deci tu devii influencer și influencerul ăsta nu ține de ceea că tu, mă rog, ai multe like-uri sau ai multe vizualizări, dar și dai tonul la anumite comportamente care pot să nu fie ok. Și valorile se schimbă, iată, asta e cea mai mare problemă, adică punem pe consumerism, punem accent pe imagini mai mult decât

0: Pentru mulți dintre adolescenți. Iar întrebarea mea este cât de vulnerabili sunt copiii în fața succesului rapid afișat online.
1: Deci aici cred că mai degrabă noi vorbim despre lipsa de gândire critică, pentru că noi trebuie să realizăm că tot ceea ce este pe internet este editat. Deci el nu este așa cum este de fapt, pentru că noi putem să vorbim despre foarte mulți oameni care se dau ca fiind de succes, care promovează anumite chestii, dar când dai puțin cortina la o parte, deci acolo nu, deloc nu e ceea ce se medizează. Fix același lucru, de exemplu, vorbim despre un cuplu care el pe internet e super, se iubesc și numai te uiți la ei în viața reală și se ravage și se certuri și tot așa. Deci asta cred că e cel mai mare pericol, că în rețele copiii văd o viață care nu este reală și ei nu tot timpul știu să pună filtrul ăsta. Dar în mare parte ce e o problemă care este acum curentă, că copiii noștri nu sunt gata să muncească mult timp pentru un rezultat oarecare. Și atât aici avem problemă, pentru că ei nu se pot ține focusați pe un algoritm destul de lung. Iată, spre exemplu, generația mea, deci putem să lucrăm un an de zile ca să mergem în concediu la sfârșitul anului, știi, peste un an. Tinerii în ziua de azi nu sunt gata să lucreze un an. Deci ei au nevoie de pauze mai repede și plus imediat, adică au lucrat țin și imediat trebuie să vadă rezultatul. Și asta și îi face ca ei să fie foarte captivi atunci când e vorba despre ceva imediat, ceva repede, ceva pe cripto, ceva pe rățele.
0: Putem vorbi despre o criză a modelelor autentice? Există modele reale de urmat? Sau de ce se întâmplă ca influencerii să fie anume ei idolii unei generații?
1: Hai să luăm per general rețelele de socializare. Ele sunt gândite pentru a capta atenția, pentru a-l ține pe cineva pe fir. Și în momentul ăsta când copilul, de exemplu, el stă foarte mult pe rețele, deși și evident că dopamina asta care este rapidă, dar el primește plăcere imediat nefăcând nimic, da? Pentru că sunt stimuli, tot timpul e imagine, el acolo n-are cum să plictisească, pentru că tot timpul este și adrenalina asta,
0: și
1: mă rog,
0: și
1: poate să aibă aparent așa o senzație că el aparține unei comunități. Deci e și evident că asta îl ține fixat. În momentul în care, de exemplu, un tânăr sau o tânără nu stă așa mult pe rețele, deci el are șanse să vadă și alte personalități sau cum. În sens că în momentul în care noi facem delimitarea asta că este viața reală în care tu trebuie să urmărești anumite lucruri și este viața pe internet. Dar totodată, deci iarăși, pe cine aleg acum tinerii, tot aleg oameni de succes, businessmeni care au milioane sau și oricum vorbim despre media. Pentru că, să zicem, eu ca speaker pot să admir foarte mult pe Tony Robbins, dar până la urmă nu l-am văzut niciodată în viața reală. Știi? Și asta nu tot timpul și reflectă realitatea și asta poate să-mi dă mie un temei de creștere. Și atât aici o recomandare ar fi ca părinții să nu interzică, de exemplu, copilul să urmărească pe cineva, da, să se alinieze la cineva, dar să dea întrebări. Dar ce anume tu admiri? Dar tot absolut e admirabil sau este ceva care nu este admirabil? Deci în momentul ăsta când tu dai întrebări, deci copilul poate să conștientizeze atunci când îl critici și interzici să se uite la ceva, să se urmărească ceva. Și în momentul ăsta el pur și simplu se face un pas înapoi și face asta pe ascuns și asta e.
0: Da, dar cum putem să învățăm să admire, dar fără să-i copieze orbește?
1: Hai să vedem când este copierea asta și când ea intervine. Deci, în mare parte, un copil are nevoie de copiere pentru că el nu știe cine el este, el nu știe punctele lui forte, el nu are încredere în forțele proprii. Adică, până la urmă, deci noi vorbim despre ceva care trebuie întărit. Și în momentul în care, iată, spre exemplu, el ca identitate nu, nici acum nu se regăsește și el nu știe cine, deci lui e mult mai ușor să preia un șablon oricare care să repete. Iată, printre altele, foarte des le spun la copii că, bun, tu poți la un moment oarecare să copii anumite șabloane de comportament, dar în momentul în care tu copii în permanență, tu niciodată n-ai să fii mai bun decât ceea ce tu copii. Pentru că omul acela are o experiență, el poate să argumenteze tot ceea ce face, dar tu n-ai să poți lucrul ăsta să-l faci. Mai mult ca atât. Deci tu niciodată n-ai să ai priză și niciodată n-ai să captezi atenția în momentul acela când copii pe cineva. Tu trebuie să dai ceva tău original, da, ca tu să prinzi momentul ăsta. Fiecare își alege pentru dânsul, da, să fie autentic, dar asta presupune și curaj, să poți să te manifesti. Și în momentul ăsta, deci, ca copilul să nu copii, eu trebuie să-l ajut ca el să se descopere, să se întărească și să înceapă să manifeste pe propria lui personalitate.
0: Dar sunt curioasă, sunt părinții de astăzi pregătiți pentru lumea digitală în care înnoată copiilor?
1: Nu. Deci eu cu siguranță pot să spun că nu și chiar dacă mă dau versat în domeniu, că în momentul în care intervine ceva, eu încep să studiez, da, să văd care sunt chestiile, pentru că sunt foarte multe. Când noi vorbim una de tendințele astea că trebuie să le știm, pentru că nu tot timpul le știm că noi suntem în altă realitate. Da. Asta e una. Și plus mai este în

0: Că o problemă că noi nu știm codul ăsta de comunicare, pentru că ei au un limbaj specific și chiar dacă eu, de exemplu, să zicem, să stau să analizez sau să mă bag, să văd copilul meu ce trăiește acolo, deci eu nu tot timpul am să dau seama, pentru că eu codul ăsta nu-l cunosc. Și evident că am nevoie foarte des de traducătorul. Dar un părinte de rând, când unicii copii cu care el interacționează sunt copiii lui, deci aici e foarte mare pericol să scape și jocurile astea pe online care nu sunt ok, și influencerii care apar acum, și tendințele, serialele, și tot ce ține de ceea ce vine de pe online. De ceea ce trebuie neapărat să deschidem ochii, să mai vedem. Cea mai importantă idee care vreau să-mi transmit, că atunci când ai o relație bună cu copilul tău, când ai o comunicare empatică, și evident tu poți să fii la curent cu.
1: Am ascultat un interviu realizat de colega mea, Alisa Tanas. În contextul multitudinii de scandaluri din mediul online, ea a discutat cu experta în educație Zinaida Soroceanu, care ne-a reamintit cât de mult și în ce mod pot fi influențați tinerii și copiii de viața din mediul online și de creatorii de conținut care au impact asupra opiniei publicului. Imaginea din online poate fi deseori înșelătoare și te poate face să te simți poate mai singur. Cei de la Maneskin se pare că au trăit acest sentiment și au scris piesa The Loneliest, care răsună pe frecvențele noastre acum la 16 și 38 de minute.
2: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

Avem 16 și 42 de minute pe ceas, iar la Alter Clasa a răsunat The Loneliest, un hit cu un mesaj puternic și ritmuri pop-rock intensa. Deci ne-a dat destul o putere cât să ne teleportăm virtual în Asia de Est, mai exact în Taiwan, acolo unde după aproape 10 ani de expediții și cercetări, oamenii de știință au identificat cel mai înalt copac. The Heaven's Word, sau în traducere Sabia Cerului, se numește acesta și, deși nu ne duce chiar până la lună, să știi că măsoară 84,1 metri. În urma cercetărilor a fost realizată harta arborilor giganți din Taiwan, care include 941 de copaci cu înălțimi de peste 65 de metri, iar în ianuarie 2023 a fost localizat și acesta, fiind cel mai înalt exemplar de pe harta. Alpiniștii au urcat copacul pentru a-i confirma înălțimea, iar noi în continuare mergem să explorăm nu doar lumea muzicii, dar și universul. Privim stele căzătoare împreună cu Alexandra Capitanescu.

0: hituri internaționale.
1: Piesa Carry You Home, care se aude acum din difuzoare, se simte ca un apus de soare lângă persoana iubită. De fapt, chiar despre asta, despre iubire, ne cântă Alex Warren. Melodia pop-folk din 2024 a atins sufletele multor oameni și a devenit o promisiune cântată. Carry You Home se aude la RMT și Radio Moldova.

Direct acasă ne-a adus Alex Warren pe ritmuri pop folk. Este ora 16:49 și ne apropiem de finalul ediției de astăzi, dar ultima intervenție din această oră o dedicăm unui studiu publicat recent de Neuroscience, conform căruia activitatea fizică și starea de bine formează un cerc continuu. Pe scurt, studiul a analizat peste 8.000 de participanți și peste 3.200 de evaluări ale stării de spirit, utilizând senzori portabili și monitorizare în timp real. Rezultatele au confirmat că oamenii se simt mai fericiți, mai energici și mai pozitivi la scurt timp după ce sunt mai activi decât de obicei. Dar în același timp, atunci când au o stare de spirit mai bună, sunt mai predispuși să facă mișcare la scurt timp după aceea. Deci cele două cumva sunt interconectate. Și apropo, când vorbim de activitate fizică, nu ne referim doar la antrenamente intense, ci și activități obișnuite, precum mersul pe jos, urcatul scărilor sau treburile casnice. Da, chiar și această formă ușoară de mișcare au fost asociată cu beneficii imediate pentru starea de bine. Putem chiar să verificăm asta dansând sub piesa Flowers de la Miley Cyrus, care sigur îți va îmbunătăți starea de bine.

Am ascultat Flowers și suntem pe finalul emisiunii Alter Clasa. E 16:54 și zic eu că te las cu buzunarul plin de curiozități și playlistul de piese noi. Alături de tine, în banca noastră virtuală, am fost eu, Ariana Mărar, și deși eu plec de la microfon, te îndemn să rămâi conectat, căci în continuare pe Undele Remetistă începe emisiunea Generația Mea, iar la Radio Moldova vine buletinul de știri de la ora 17. Dar până atunci, bucură-te de ritmurile piesei Dependent de la Lilian Dobândo și nu uita să ne fii aproape. Ai grijă de tine și o seară frumoasă să ai!

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara, dragi ascultători! Din nou se face ora 17 la ceas, iar eu mă bucur să te anunț că revine pe unde emisiunea Generația mea. Intuiesc că ești o fire curioasă, prin urmare e absolut necesar să păstrezi frecvențele Radio Moldova Tineret, așa cum îți voi povesti de ce luna mai din acest an este una dintre cele mai calde perioade înregistrate de serviciul Copernicus pentru schimbări climatice ale Uniunii Europene. Totodată nu ne abatem nici de la medicină, așa cum discutăm despre o echipă de medici și studenți din cadrul Universității Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii, care au avut parte de un stagiu academic la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, la Facultatea de Stomatologie. Eu, Valeria Sucar, te îndemn să rămâi conectat pentru următoarele 3 ore, căci îți voi povesti și despre un concurs organizat de redacția noastră. Însă, pentru a începe frumos ora, cred că e bine venit să ascultăm mai multe hituri de peste ocean. Așadar, să răsune My House de la Florida.

Pe frecvențele Radio Moldova Tineret, temperatura se menține, așa cum am ascultat o piesă frumoasă, o piesă de suflet, N-o să te uit, de la Ana Coman și Jurjac. Că tot am menționat despre căldură, chiar și la începutul orei, trebuie să știi că luna mai 2026 a fost a doua cea mai fierbinte lună înregistrată vreodată la nivel global, potrivit datelor publicate de Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice ale Uniunii Europene. Specialiștii atribuie temperaturile record schimbărilor climatice și apariției fenomenului meteorologic El Nino, relatează Reuters. Conform raportului, temperatura medie globală din luna mai a fost cu 1,42 grade Celsius peste nivelul perioadei preindustriale din secolul al XIX-lea. Deși pare nesemnificativ, este o schimbare destul de majoră. Singura lună mai caldă decât cea din 2026 rămâne a fi luna mai 2024, care deține recordul absolut în statisticile disponibile începând din 1940. Temperaturile neobișnuit de ridicate au afectat mai multe state europene încă din ultimele săptămâni ale primăverii. În același timp, anumite regiuni ale Oceanului Pacific au înregistrat temperaturi excepțional de ridicate, pe măsură ce condițiile atmosferice și oceanice evoluează către instalarea fenomenului El Nino, despre care ți-am spus. Acest fenomen natural apare de regulă la intervale de 2 până la 7 ani și este caracterizat prin încălzirea apelor din estul Oceanului Pacific ca urmare a slăbirii vânturilor alizee. Efectele sale sunt resimțite la scară globală și includ creșterea temperaturilor medii, secetă severă și anumite regiuni și precipitații abundente în altele. Sunt sigură că pe parcursul acestor 3 luni de vară vom discuta și despre acest fenomen, dar și despre canicule și, per general, despre schimbările climatice. Acum, schimbăm cursul discuției noastre și revenim, bineînțeles, la muzică. Răsună imediat I Had a Dream de la Kelly Clarkson, aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

0: for the song, Mr. Name.
1: Best de la vest. Hituri internaționale.
2: Nu știu când ultima dată ai fost într-un club, dar sunt sigură că îți vei aminti de atmosfera de acolo, așa cum răsună piesa Disco Club de la Black Eyed Peas. O trupă americană formată la Los Angeles în 1992. Trebuie să specific faptul că ei au vândut aproximativ 80 de milioane de discuri, ceea ce îi face una dintre cele mai bine vândute trupe muzicale din toate timpurile. Acum rămânem tot cu Black Eyed Peas în difuzare, așa cum răsună Disco Club aici pe frecvențele radio Moldova Tina.

știu că nu-i la scor. Dar noi fugim de pace. Lasă-mi urma ta, măcar un semn. Lasă-mi ceva să pot să aștern. O zi sau un ceas.

Aici la generația mea, tare și frumos a răsunat melodia Strigă de la Delta pe obraz. Această piesă e un pic mai nostalgică, dar e atât de frumoasă. Între timp, hai să revenim la ale noastre, la informații. Sunt sigură că pe rețelele de socializare sau în spațiul public ai auzit despre sănătatea mentală. În același timp, problemele de sănătate mentală sunt în creștere la nivel global. Iar estimările arată că până în 2050, aproximativ 1,2 miliarde de persoane ar putea fi afectate de diverse tulburări psihice. Astfel, oamenii de știință caută metode noi pentru a înțelege mai bine mecanismele care stau la baza acestor afecțiuni și pentru a dezvolta tratamente mai eficiente, scrie Euronews. O echipă de la Universitatea Tehnică din Dresda a analizat dacă modelele lingvistice mari, tehnologia care stă la baza unor chatbot-uri moderne, pot fi folosite pentru a simula procese emoționale umane. În cadrul studiului, cercetătorii au solicitat sistemelor AI să reproducă stări precum frica, anxietatea, furia, tristețea, stresul sau îngrijorarea. Rezultatele au arătat că, deși inteligența artificială nu trăiește emoțiile în sensul uman al cuvântului, poate reproduce anumite modele de gândire și reacții asociate acestora prin modul în care procesează limbajul. Așadar, AI-ul ar putea oferi un mediu controlabil în care anumite ipoteze să fie testate fără riscuri etice și fără limitări în experimente. Un avantaj major al modelelor AI este posibilitatea de a repeta experimentele de nenumărate ori în condiții identice și de a modifica sistematic diferiți parametri. Specialiștii consideră că această capacitate poate accelera cercetarea în psihologie și biomedicină, în special în domeniile unde experimentele clasice sunt costisitoare, dificile sau imposibil de realizat. Că tot am vorbit despre sănătatea mentală, cred că e cazul să o fortificăm, inclusiv prin intermediul muzicii. De asta să răsune Be The One de la Dua Lipa, dar și L'Arcobalena de la Adriano Celentano.

0: știri pentru tineri.
1: Suntem la mijlocul orei, e bine, practic la mijlocul orei, e 17:36, iar asta înseamnă că rubrica Top News din nou se audă în difuzoarele tale. În continuare discutăm despre studenție și medicină. În perioada 24 mai-5 iunie 2026, o echipă de medici și studenți din cadrul Universității Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii, s-au aflat în stagiu practic la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, la Facultatea de Stomatologie. Delegația din Carolina de Nord este formată din 2 profesori și 4 studenți voluntari. Pe parcursul stagiului, delegații americane au desfășurat activități de promovare a igienei dentare pentru persoane din diverse medii educaționale și sociale. Zic despre Liceul Teoretic Vasile Alexandrii și Liceul Teoretic Alexandru Pușkin din Bălți, Complexul Phoenix din Raionul Râșcani pentru persoane cu dizabilități, Centrul Comunitar Casa Irina din Raionul Edineț pentru copii din familii vulnerabile și Centrul Copiilor cu Dizabilități și Centrul de Plasament pentru persoane în vârstă și cu dizabilități Alexandra Grajdian din orașul Criuleni. De asemenea, în zilele de 3 și 4 iunie, aceștia au oferit consultații și tratamente stomatologice membrilor Asociației Surzilor din Republica Moldova în incinta Clinicii Stomatologice Universitare a USMF Nicolae Testemițanu. În contextul finalizării stagiului, pe data de 3 iunie curent, delegația din SUA a avut o întrevedere cu echipa administrativă a universității, cadrele didactice și studenții, la care au fost

abordate perspective de colaborare și schimbul de bune practici în domeniul stomatologiei. Eu sper că această colaborare va fi una durabilă, la fel de durabilă cum este și relația noastră cu muzica. De asta te îndemn să dai volumul mai tare, pentru că răsună imediat despre asta de la Dara, dar și ce-am închide la Bruno Mars.

E ora 17:44, iar la noi în difuzare a răsunat Chunky de la Bruno Mars. Totuși ne îndepărtăm de muzică și ne apropiem de literatură în următoarele clipe, pentru că redacția noastră a dat start unui concurs inedit. Ai oportunitatea să câștigi cartea săptămânii, de această dată intră în joc Aici și Raiul și Iadul, scrisă de jurnalista și scriitoarea Paula Ierizanu. Volumul include o colecție de povești emoționante care conturează ultimul secol din istoria Republicii Moldova. Este o mostră de docuficțiune care îmbină printre altele poze autobiografice, memorii și interviuri. Tot ce trebuie să faci este să urmărești pagina Radio Moldova Tineret pe Facebook, Instagram și TikTok și să apreciezi ultima postare. În același timp, trebuie să menționezi doi prieteni și să continui fraza: cine are cartea? Câștigătorul va fi extras vineri, deci chiar mâine. Eu îți doresc mult spor la citit și la apreciat postarea, dar și la a fi cât se poate de original. Acum însă ne concentrăm și pe muzica originală, căci răsună în continuare Burning Girl de la Christina Perry.

Ușor, ușor ajungem pe finalul acestei ore, dar totuși nu și pe finalul emisiunii Generația Mea. Ți-am pregătit multe informații și curiozități demne de știut în această seară de joi. În doar câteva minute reluăm activitatea noastră, iar în continuare la fel te voi aștepta. Eu, Valeria Suhar. Până revenim la actualitate, ținem pasul muzicii de la vest, așa cum urmează să ascultăm Like It, Like What de la Dasha, dar și Heaven de la Chris Rea.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, drag ascultător! Conectat ești pe frecvențele celor tineri, liberi și activi, prin urmare nu te vei plictisi în această seară de joi. Gazda acestei emisiuni și vocea de la microfon sunt eu, Valeria Suhar. Și tot eu vin să te anunț că Republica Moldova a devenit oficial membra a WorldSkills Europe. Decizia de aderare a fost ratificată chiar astăzi în cadrul unei adunări desfășurate la Helsinki, Finlanda. Să știi că în această oră ajungem și în situl Maieș numit Valeriana, cel care a rămas neobservat timp de mai bine de un deceniu. Pentru a nu rata niciun detaliu, păstrează frecvențele postului nostru de radio sau ascultă-ne online pe remete.md. Deci sunt mai multe modalități de a fi în pas cu tânăra generație. Acum nu pierdem nici oportunitatea de a asculta cât mai multă muzică frumoasă. De asta răsună Wonder de la Naughty Boy și Emily Sande.

Începutul acestei ore a fost unul cu adevărat frumos, pentru că am ascultat 77 de la Billy Idol și Avril Lavigne. Totuși, zic să nu ne abatem de la actualitate, așa cum Republica Moldova a devenit oficial membră a WorldSkills Europe. Decizia de aderare a fost ratificată chiar astăzi, pe data de 11 iunie, în cadrul adunării generale WorldSkills Europe 2026, desfășurată la Helsinki, Finlanda, transmite MEC. Statutul de membru oferă acces la standardele europene de formare și evaluare profesională, schimb de experiență cu alte state și oportunități de a participa la inițiative și competiții internaționale. De asemenea, Republica Moldova va putea participa la mai multe proiecte internaționale, parteneriate și inițiative europene în domeniul dezvoltării competențelor și modernizării învățământului profesional tehnic. De fapt, WorldSkills Europe este cunoscută în special pentru organizarea competiției EuroSkills, cea mai importantă competiție europeană dedicată meseriilor și profesiilor. La această competiție participă tineri specialiști din domenii precum tehnologia informației, inginerie, construcții, servicii, design și industria alimentară. Odată ce ai aflat mai multe detalii pe marginea acestui subiect, cred că e cazul să revenim treptat și la muzică. Ascult în continuare Still Want You de la Brandon Flowers, dar și Here All Night de la Demi Lovato, doar aici pe frecvențele Radio Moldova.

0: hituri internaționale.
1: Chiar de la început de oră ți-am zis că vom avea parte de mai multe hituri frumoase. Așadar, zis și făcut, te invit să descoperi o baladă frumoasă semnată de trupa Coldplay și anume Amazing Day. Această melodie a fost lansată în anul 2015 pe albumul lor de studio A Head Full of Dreams. Pornind de la titlul piesei, ce în română semnifică o zi minunată, hitul a fost apreciat la nivel internațional. Iar acum se aude și în cadrul emisiunii Generația Mea.

Împreună am reușit să descoperim o piesă deosebită, zic despre Învață-mă să cânt de la Curly și Frate Gheorghe. Ei bine, odată ce buna dispoziție deja domină pe frecvențele noastre, hai să răsfoim și filele istoriei. Așadar, un oraș ascuns a trecut neobservat ani de zile și nu într-o junglă neobservată, ci în interiorul unui set de date care fuseseră deja colectat. Acum cercetătorii se grăbesc să descopere ce mai pot ascunde ruinele sale. Situl numit acum Valeriana a rămas neobservat timp de mai bine de un deceniu într-un studiu de mediu din 2013. Descoperirea atrage atenția nu numai datorită orașului în sine, ci și datorită modului în care a fost găsit. Descoperirea a început cu un doctorand din America. În timp ce căuta online, a dat peste un studiu LIDAR care fuseseră realizat în 2013 de o organizație de conservare axată pe monitorizarea pădurilor și a carbonului. După prelucrarea informațiilor folosind tehnicile arheologice, tânărul a observat modele care indicau ceva mult mai amplu decât caracteristicile naturale. Datele citate de BBC indică faptul că populația orașului se situa între 30 și 50 de mii de locuitori în perioada de apogeu. Zic despre perioada cuprinsă între anii 750 și 850 după Hristos. Numele folosit odinioară de locuitorii orașului nu s-a păstrat din păcate, însă cercetătorii moderni l-au adoptat și îl numesc acum Valeriana, inspirat de o lagună din apropiere. Între timp, de la istorie, revenim din nou la muzică, care păstrează și ea multă istorie, paradoxal ar suna asta, dar totuși, răsună în continuare Side by Side, dar și un pic de jazz adăugăm în playlistul nostru, pentru că ascultăm Hit the Road Jack de la City Rhythm Orchestra.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Muzica bună nu dispare de pe frecvențele noastre. Tocmai din acest motiv am ascultat Break the Rules de la Charlie XCX. Și pentru că oportunitățile pentru tineri se țin lanț în cadrul emisiunii noastre, voiam să-ți povestesc despre campionatul municipal de jocuri video. Acesta este organizat de Centrul Municipal de Tineret Chișinău pentru pasionații de gaming, cu scopul de a crea un spațiu competitiv, dar prietenos, în care participanții să-și testeze gândirea strategică și capacitatea de concentrare. Evenimentul va avea loc pe 27 iunie 2026, începând cu ora 15, la sediul Centrului Municipal de Tineret Chișinău. Apropo, participarea este gratuită, iar înscrierea se face online potrivit dies.md. Câștigătorii vor obține și premii bănești în valoare de 300, 500 și 700 de lei. Dacă ești pasionat de jocurile video, cu siguranță nu trebuie să ratezi această oportunitate. Iar dacă ești pasionat de muzică, păi e cazul să dai volumul mai tare, căci răsună imediat Să mă crezi de la Cristian Condrea și Say It de la Jennifer Hudson, doar aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

0: internaționale.
1: Este ora 18:44 de minute, iar pe undele noastre revine rubrica Best de la Vest. Prin urmare revine și vocea interpretului Damiano David. El a fost solistul trupei rock Maneskin, care a câștigat festivalul de muzică de la Sanremo în 2021 și ulterior concursul muzical Eurovision Song Contest. Iar în 2024, David și-a început cariera muzicală solo și a lansat albumul său de debut, Funny Little Fears, din anul 2025. Acum te las pe valuri dansului, zic asta adevărat ce răsună, tango.

În ritmul muzicii ajungem și pe finalul acestei ore aici la Generația Mea, 18 și 51 de minute. Vreau să-ți spun că ne așteaptă încă 60 de minute pline de informații și note muzicale. Tocmai din acest motiv rămâi conectat pe undele Radio Moldova Tineret, frecvențele celor tineri, liberi și activi. Valeria Suhar sunt eu, vocea de la microfon și gazda acestei emisiuni. Te voi aștepta cu mare drag și cu multă nerăbdare de la microfon, începând cu ora 19. Până atunci se răsună Două inimi de la Bere Gratis și Giulia, dar și Parle Amon Per de la Celine.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara celor conectați pe frecvențele Radio Moldova Tineret, ceasul bate oră fixe, iar noi ne reauzim de bine aici în cadrul emisiunii Generația mea. Locul nostru de suflet, acolo unde domină atât rațiunea cât și emoțiile sincere, cel puțin așa e pentru mine, Valeria Suhari, vocea de la microfon. De rațiune și actualitate fiind vorba, îți voi povesti despre un bucătar șef din țara noastră care ne va reprezenta țara tocmai în China la competiția internațională Chef of the World 2026. Sper că bucatele noastre tradiționale vor fi apreciate și de juriul internațional. Și de produse alimentare fiind vorba, discutăm despre o problemă vizibilă în societatea noastră și anume obsesia pentru diete sănătoasă. Apropo, spre finalul ediției, îți voi povesti și despre un concurs de carte organizat de redacția noastră. Dar până atunci, hai să plutim pe valurile muzicii, mai bine spus pe valurile hiturilor de la vest. Răsună în continuare Where is my husband de la Ray.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Zic că în acest clip am reușit să ne potolim seta după muzică de calitate, căci a răsunat Te iubesc de la MEV. Totodată, dacă e să vorbim despre lumea bucatelor, trebuie să cunoști că Veceslav Mitioglo urmează să reprezinte Republica Moldova la competiția internațională Chef of the World 2026 din China, notează dies.md. Acesta va concura între 12 și 22 iunie cu o rețetă tradițională moldovenească, reinterpretată pentru gustul și cultura culinară chineză. Timp de 2 săptămâni pe o arenă culinară din celălalt capăt al lumii, un preparat moldovenesc va fi gustat, evaluat și judecat de un juriu internațional. Trebuie să specific faptul că Veceslav a plecat la Kiev să studieze medicina. În calitate de student a început să muncească și a ajuns ajutor de bucătar. Ulterior a făcut un stagiu într-un restaurant cu 2 stele Michelin la Madrid. Astăzi coordonează 10 restaurante din Chișinău în calitate de bucătar-șef. Îi dorim mult succes cetățeanului nostru, în același timp sper că juriul internațional va aprecia bucatele noastre naționale. Acum revenim pentru câteva minute și în cealaltă bucătărie, bucătăria muzicii, așa cum răsună în continuare Paro de la Nej, dar și Trouble de la Elvis Presley.

0: internaționale.
1: Sper că ești gata să asculți cât mai multe hituri, așa cum se aude rubrica noastră muzicală Best de la Vest. Acum avem prilejul să ascultăm împreună Hold Me Closer, o melodie înregistrată de cântărețul britanic Elton John și cântăreața americană Britney Spears. Hold Me Closer a ajuns în fruntea clasamentelor din 5 țări, inclusiv Australia, Ungaria și Comunitatea Statelor Independente. Și în top 10 în alte 19 țări, inclusiv Regatul Unit și Statele Unite ale Americii. Acum asculți Hold Me Closer aici în cadrul emisiunii Generația Mea.

Ne-am alimentat sufletul în această seară cu melodia Dă-te-n dragostea mea de la Connector. Cât despre alimentația propriu-zisă, să știi că în societatea noastră se manifestă un nou trend, obsesia pentru diete sănătoase. Cercetările arată că o dietă echilibrată poate reduce riscul de a dezvolta diverse afecțiuni, inclusiv diabet de tip 2, boli cardiovasculare și anumite tipuri de cancer. De asemenea, alimentația poate contribui la protecția împotriva depresiei și altor probleme de sănătate mentală. Totuși, pentru unele persoane, așa numită alimentație curată poate deveni o obsesie, iar rețelele de socializare pot amplifica acest fenomen. Termenul de clean eating se referă la un set de comportamente alimentare concentrate intens pe ideea de nutriție corectă. Aceste obiceiuri pot deveni restrictive și obsesive, bazându-se pe evitarea alimentelor considerate nesănătoase sau impure. Acest tip de alimentație a devenit popular mai ales pe rețelele de socializare, unde platformele precum Instagram și TikTok promovează mesaje despre evitarea produselor procesate și încurajează consumul exclusiv de alimente pure. Însă aceste mesaje provin de cele mai multe ori de la influencer din zona wellness, nu de la profesioniști din domeniul medical. Astfel, linia dintre o alimentație echilibrată și una restrictivă devine tot mai neclară sau ștearsă. În sine, conceptul de clean eating nu este neapărat dăunător, însă poate deveni problematic atunci când regulile alimentare devin rigide și sunt legate de stima de sine. În astfel de cazuri, persoanele pot ajunge să simtă anxietate sau vinovăție atunci când consumă alimente considerate impure sau nesănătoase. Sunt sigur că vom deschide încă o dată parantezele pe marginea acestui subiect, însă până atunci dăm play muzici și ascultăm împreună When We Are Young de la Adele, dar și Wonder de la Shawn Mendes.

Îți reamintesc că în aceste clipe ai ascultat Wonder de la Shawn Mendes. În același timp, Școala Internațională Heritage le reamintește elevilor și părinților din Republica Moldova că ultima zi de aplicare la ediția a 8-a programului Bursă de Studii Heritage 2026-2027 este 14 iunie curent, notează dies.md. Programul oferă elevilor ambițioși și dedicați oportunitatea de a beneficia de burse care pot acoperi până la 100% din taxa de studii, precum și acces gratuit la activitățile extracurriculare Heritage. De-a lungul anilor, programul Bursă de Studii Heritage le-a oferit elevilor din întreaga țară șansa de a studia într-un mediu educațional internațional, alături de profesori din diferite colțuri ale lumii și în cadrul unui curriculum recunoscut de universități din întreaga lume. Pot aplica atât elevii Heritage, cât și elevii din alte școli din Republica Moldova, care îndeplinesc criteriile academice și demonstrează performanță, implicare în activități extracurriculare și un nivel avansat de cunoaștere a limbii engleze. Printre criterii de eligibilitate se numără o medie generală de minimum 9,5 în ultimii 2 ani de studii, participarea la olimpiade și concursuri, precum și implicarea în proiecte sociale, de voluntariat sau alte activități relevante. Află toate detaliile despre programul de aplicare și condițiile de participare pe site-ul oficial al școlii și în regulamentul programului. Acum zic să revenim și la muzică, așa cum răsună în continuare Descântec de la Cuibul.

If the World Was Ending, aici pe frecvențele Radio Moldova, ai ascultat. Iar chiar de la început de oră îți tot ziceam despre concursul literar organizat de redacția noastră. Așadar, ai oportunitatea să câștigi Cartea Săptămânii. De această dată intră în joc opera Aici ai și Raiul și Iadul de Paula Ierizanu. Întâi de toate zic să vorbim despre autoare. Paula Ierizanu este scriitoare și jurnalistă, a studiat istoria și literatura la New College of Humanities din Londra, apoi jurnalismul la City University London. A scris despre protestele din 2009 din Republica Moldova, în Aceasta e prima mea revoluție. A primit premiul internațional UNESCO pentru cea mai frumoasă producție de carte a anului 2011, iar în 2019 a fost nominalizată la premiul Jurnalista de Cultură a anului în cadrul competiției britanice Words by Women. Dacă e să revenim la carte, Aici e și Raiul și Iadul, volumul include o colecție de povești emoționante care conturează ultimul secol din istoria Republicii Moldova. Este o mostră de docuficțiune care îmbină, printre altele, poze autobiografice, memorii și interviuri. Tot ce trebuie să faci e să urmărești pagina Radio Moldova Tineret pe Facebook, Instagram și TikTok și să apreciezi ultima postare. În același timp, trebuie să menționezi doi prieteni, de fapt să etichetezi și să continui fraza: cine are cartea? Câștigătorul va fi extras vineri, deci chiar mâine, pe final de săptămână, dar până atunci nu uităm nici de muzică bună. Răsună în continuare Magic de la Craig David, dar și The Way That I Love You de la Passenger.

19:52 de minute arată ceasul, iar pentru noi a venit momentul să ne luăm rămas bun de pe frecvențele Radio Moldova Tineret. În ultimele 3 ore ai fost alături de mine, Valeria Suhar, iar eu sper că tu ai descoperit povești noi, idei interesante și ai aflat câteva în plus despre universul tinerilor de astăzi. Generația mea revine și mâine de la ora 18:00 cu subiecte actuale și multe informații care merită a fi ascultate. În secolul vitezei și al informației este important să rămâi conectat la ceea ce contează, iar Radio Moldova Tineret este aici să te ține la curent cu tot ce este relevant pentru tine. Îți doresc o seară cât mai frumoasă, plină de energie bună și motive de zâmbet, zâmbet sincer. Iar până atunci dă volumul puțin mai tare, pentru că răsună Shape of the Woman de la Lady Gaga, dar și Doi de la Guz. Îți mulțumesc pentru companie, ne reauzim curând, pa!

0: Radio Moldova Tineret.
1: Să fii în conflict cu societate e un semn de nesănătate, pentru că omul este creat de natură, dar îl educă și îl dezvoltă societatea.

Radio Moldova Tineret.

0: so I'd rather be broke. Gotta get this down to you, be fixed.
1: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.